0: we say late night love, we mean songs like this.
1: Say you, say me.
0: Or this.
2: I'm never gonna dance again. Guilty feet have got glory.
0: And even this.
3: To make you feel my love.
0: Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
3: To make you feel my love.
0: Good times sound like this.
5: Bridgepoint Spring Sale is here. From Monday 27th April until Sunday 10th May, enjoy discounts starting from 20% off all kitchen and bathroom fittings. Upgrade your space with premium taps, sinks, shower fittings and accessories. Explore our showroom in Ferdinand Inglot Street at Tard or shop online at bridgepointmalta.com.
6: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur, għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni, muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
7: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
0: Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
8: Bonġu, jabżu s-sitta għal-erba fil-ħodu, diġa fil-nofs tal-ċima, kert għaljonek għal-Bay Easy Breakfast, ħarsa ħafif għalajna temp qabel imbdew 22 grad Celsius, jgħallora temperatura li għanna nistennew għallum 16 hija l-inqasija fil-fatt. Il-temperatura fi gżer Maltin bħalissa riħħa jkompli jon fuq forza 4 għal 5 massimu, pero għandu jkollna ġurnata pjuttost sabiħa. Tlaqna Bay Easy Breakfast għallum l-erba fil-ħodu b'waħda enormi.
4: Bay Easy Breakfast
0: with Kurt G-

Maroon 5, This Love, l-erba fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast, miegħi Kerd Galja streamja t-live u kol-erba u xinsija kol-jum fuq bayeasy.mt. Bonġu kbira li l-ek li forsi għadek if għom dal-ħodu għadek if xalt Bayeasy 100.2 għan kalla l-ok bira li l-ek li forsi seħer torqot għara xinajt xifnajdu għahna per eżempju nongur għadek il-lejl il-tajjeb Nispera li t-istriħ kem t-flaħ. Jien n-demita għan komplinajn il-dawk li għedhom għomu jirġu f-taħħom b-wahda n-dawk li ħacċa għal-ek naqra dal-għodu. Antonello Venditti. Din, hija Alta Marea. Bonġum.

0: Mill-film The Greatest Showman u xiġmil ta' vuċi dik. Pink, A Million Dreams, għall-erba fil-ħodu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Pitada, nar il-ġimma teġi t-ritojna Free Film Fridays il-kompetizjoni li lilek tista trepek par biljetti biex mur tara l-lima film treat totalment fidejk ta' zel-inti ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u popcorn included ġifiri mux ħajkollok toħroġ u għansent once li tidħol ġewwa l-Eden Cinemas kollox ħanieħdu ħsieb aħna flimkien ma sabna ovvjament ta' Eden Cinemas l-ewwel trid tarbaħ però billi tisma' The Home Run ma' Albert Galdes nar il-ġimgħa li ġej mill-erba' ta' ura nofsinhar il-quddiem ħajkun jgħid isemmilek tliet affarijiet li għandhom waslok għal isem ta' film partikolari. Jekk inti kollok idea li mhu dak il-film li Albert ikun jgħid jitkellem dwaru, ibatilna l-isem tal-film. Flimkien ma jismek u kun jomok u l-email address fuq WhatsApp. Fuq 9909102 Albert jista' jkun li jaqbad lilek, ovvjament jitlulna nhar ta' risposti tajbin, ġifieri tinserta taqbad li xi ħadd trendi minn bagħad sewwa, però f'każ li tkun inti ħanieħdulek ħsieb sera ta' sħiħa kollha aħna għaliex ħanibatuk sal-Eden Cinemas biex tara liema film trid bid-drinks u popcorn included li nkunu qegħdin neħdu ħsiebhom aħna wkoll dawk. Jekk trid tiċċekkja naqra il-lista ta' films tal-ġen li hemm ġewwa l-Eden Cinemas bħalissa tkun naqra fuq il-website tagħna bayeasy.mt għandek issib l-informazzjoni kollha hemmhekk flimkien ovvjament ma' sezzjoni tal-win li tinkludi aktar dettalji dwar din u kwalunkwe kompetizzjoni li għandna dejja bħalissa flimkien ukoll. Ma termini u kondizjonijiet. U għed mill-films li għed fuq il-bucket list vera rrit narah jena smajt ħafna affarijiet tajbin dwaru però għadni ma rajtux huwa Michael. Dan il-biopic ta' Michael Jackson. Biex ndaħlek naqaf l-atmosfera, għawnu Michael Jackson bi Human Nature.

Hello, Bira, Lil Jazmon, the little fad, what live for WhatsApp for 99091002, għalli ħacċaqla, għana għi segdu l-ordu, għadek ma tafxinu ġej, Jazmon, prepara ruħek, eh? Xie wahda bħaldin, per eżempju, għara, Tavares, heaven must be missing an angel, għall-erba fil-ordu, bonġum!

0: Mix l-ewwel diska li tiġi f'moħħi meta nisma' isem din l-artista, normalment jiġuni aktar diski minn dawn li jekk nitqgħod tiċċaqlaq naqra magħhom. Shakira, Underneath Your Clothes, is-seba' u 10 minuti għall-erba' filgħodu dak il-ħin tal-ġurnata li fih nagħmlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Forsi għadek għed taħsibek ta' minn xlewel kafe jew titlaq xlejn ix-xogħol dal-għodu mhux ħajkollok bżonn, ma minni qabad il-ħever sekk u jitlaq lejn ix-xogħol għaliex din il-mood booster li jażidlek dal-għodu nemmen li ħatibdilek il-ġurnata fuq nota tajba ħaċċaqlek naqra u ħatibdilek hekk il-ġurnata b'mod pożittiv insejħlejn. Prepara rak ħad iċċaqlaq naqra dal-għodu ħadd kanta ftit magħha speċjalment jekk inti wieħed minn dawk in-nies li tħobb id-disco songs jekk dak iż-żmien tas-sebgħinijiet. Jaf kem sfinna maħħadin u koll VG, Stayin' Alive, bonġum.

0: Dal waqtikum f'pajjiżna dan ukoll looking forward. Michael Bublé, min jibqa' nkantaw magħha. Dik kienet home kif jaqbżu 7 nofsu żewġ minuti fi 17 grad Celsius madwar Malta għawdex kif tgħalli hawnhekk għal bej easy breakfast tlek biex tibgħat li ftit dal-għodi jekk inti wieħed minn dawk il-omna u qed tisma' bej easy 100.2 hekk jagħmlu ħafna. Ray Fost l-oħrajn, John ukoll, Darren Abdullah, Ren il-Ċkembri, Reni wkoll bagħat li anke Manuel Kakija filwaqt li Paul qalli xi ħaġa hekk. Bonġu Paul!
1: Bonġu kert, ġurnata tajba hi.
0: Tanti ħolli l-ek ħabibti għaj, grazzi u kol tal-għed tisma Bejzo 100.2, ħafna ktar messagġi ġifiri, batunna ħafna ktar nis Rodney, Gretel, Mario Caruana, Steve Gerrada, Catherine Fost l-oħrajn. Bonġu kbira rilek, namgura l-ek u kol ġurnata mill-lisba.

0: Niprovanejn ek jinti ġena l-aktar f-sija kallum l-erba fil-ħodu b-wahda bħal din minn għant li tu dmek Little Lies it minn jana jessin 7 minuti għall-erba fil-ħodu kert għalja unnek u għadbej Easy Breakfast Mijaj fil-studio dal-ħodu Joseph Katkuti biex nitkermu daċxajn dwar Brillanti Dance l-soltu jirritarna bħal-lejla b-kero apparentament
1: Ovvjament kif jaf kulħadd minħabba l-elezzjoni ħajkonna nippospon naqra lura it-tensjoni u x'vera min se jirbaħ issa fil-finali it-titlu tant-ambit ta' Brillanti Dance 2026 fl-10 ta' Ġunju.
0: Jiġri
1: fadal xahar.
0: Fadal naqra.
1: Kollok tkun tgerrem naqdu frejk sa ma jitgerimu
0: wkoll. Qed nipprova bil-kurżità.
1: Tafu qed nipprova ma ngerrimx difrejja.
0: Jiġifieri.
1: Kom bil-kurzita, ovvjament intaż il-finalist wissanka fil-intervent li jmiss ser najdu minnuma dal-finalist telbim forsi ma segwix u jkompli segwi anka po social sta Brillanti u anki ovvjament sta Bay Easy. Lascia ta' ġunju ma jaddu kol, ta' jaddu kol.
0: Erba
1: ġimat, ovvjament sa' dan it-tant il-finalisti tagħna ħaj jippreparaw, ħaj jkomplu għaddejjin għandhom żewġ sfidi diffiċli immens u ma jafux se jiġri anka fil-finali, ma jafux se jiġri ġifieri.
0: Konta ngħidlek, tista' tgħidilna narek x'għandna nistenni. U fil-finali.
1: Le.
0: Le.
1: Le.
0: Għallina fil-kurs.
1: Le.
0: Le. Niprofa nisraħi xaħar.
1: Għax jissaħi kolli najli, għax tafli jimman zom sigriti. Le. Se rikolna opening terħa, għadibda. Se rikolna opening eccezjonali, diġa jipreparaw għalih bil-ġagġis kolla, bil-finalist, anka bil-semifinalisti kolla, ġewa teatru Manuel.
0: Ħajisflu l-ġagġis.
1: Mela.
0: U inti? Ħadis fenu kol? Tajt liġ? Uwejja! Joseph Katkuti ħajt sfer. U għad Brillanti Dance?
1: U għad stilla. U naħseb vera ħataqa. ħataqa. U għad naħseb il-ratings ħajt il-għaw mola smewit dak
0: il-għaw. Għara pratika sew, fadal l-ekxar isma minn.
1: Jina għallu li biex nazel xaħad biex jisfem miħaj. Konsa nazel il-Martin, missa.
0: Mela.
1: Ja tajba nazel li le.
0: Ta' kemmi kollu kompinik sabbi.
1: Kajnik vera ħad darba. Dek talent vera moħbi u jibqa moħbi.
0: Issa, Il-finalisti, laħan nitkellmu dwarhom minn hawn
1: uftit. Dalwa, min huma dawn il-sitt finalisti, min huma ħankun nafu dalwa.
0: Sitta, ħaj kompetu għal prezz għal
1: 30,000 euro. 30,000 euro min nafx xagħmel bihom kif ikun tidawk.
0: Ħan nitkellmu dwar il-finalisti għal dalwaqt però.

0: Il-favorita ta' Joseph Ketkuti li għat ma' nom fil-studio
1: tal-. My life is brilliant.
0: Yes. James Blunt, get your beautiful, kif Joseph
1: complete. She smiled at me on the subway, she was with another man.
0: Brillanti singers, tassana dilla namlu kategorija l-Uvvej 60s għalik, tajjeb.
1: Handaħu li għena l-ordu, handaħu.
0: Pero għabel brillanti singers tassana dilla, fadal l-axħar program ta' brillanti dance. Li fad l-inna nistanna hu naqra propju sal-axħar ta' Junior Soċek.
1: Eżattissimo. Eżattu, fil-fatti santazlu is-sitt finalisti. Li hum ovvjamente għanna. Tlett personi li ma mhux Maltin, jiġifieri għandna lil Francesco, dan waħed qalli jagħmel l-istili kollha li ħala alla, litteralment jiġifieri jista' jagħmel kollox da, bil-baleħ, hip hop, kollox. Mbagħad għandek il-Cheryl Lofreda l-Maltija li ovvjament għandha stili tagħha, stil kważi magħruf internazzjonalment, inkredibbli li xi ħaġa
0: bellissima.
1: Għandna wkoll dil-tfajla simpatika da żagħżugħa Giulia imqarba m'għandha talent tal-bliħ. Mbagħad għandna il-Viktoria Maltija wkoll li hija bravissima biex ma ngħidx brillantissima, il-karattru tagħha għandha work ethics tal-ġen u wkoll versatile immens, tagħmel it-tapping, tagħmel l-aerial, tagħmel kollox. Qed nitkellmu fuq l-aerial hemm ukoll ġada illi hija sinonima mal-aerial, ġada illi titlaq isha mixina u laqqasha minn anke safety mattress taħt, litteralment ara naqa' kemm ikoraġġjuża. U għandna mbagħad ukoll anke down under għandna lil Sienna mill-Awstralja, ġifieri
0: l-bot, il-bot.
1: B'saħħitha mezz naħseb semejthom kollha hux hekk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imma nfakru wkoll li fetħu kif semmejt int l-applikazzjonijiet għal brillanti singers u allura kull min irid japplika ħajkonna tnejn żewġ kompetizzjonijiet, waħda għall-juniors, il-brillantini, illi ħajkun sal-età ta' 13-il sena, u mbagħad fejn tidħol inti mill-età tal-14 il fuq.
0: Imbagħad section over 60 għal Joseph.
1: Ma jimpurtax hemm mhux veru ta' m'għandix 60 ma jmux jibdew jemnuk.
0: Mhux qegħdin il-bot sew.
1: Qegħdin il-bot, għamilhom taħt l-ilma. Isma'wni mela, tinsew x'applikazzjoni ma' b'xejn. Kem titlu fi social stani, jonkera ta' bejizi, jem il-promo, jem ka' telefon number 992-29011, jew ikbulna fu social stana, u anka ta' bejizi, biex tapplikaw għal dil-opportunità, u issa ħatitla għal 40,000 euro. 40,000 euro, ovvjament għall-avvanz ta' talent ta' żgħażagħ tagħna u ġvera. Infakrukom il-finali ħatkun mhux il-lejla ma' flaxra ta'
0: Junju.
1: Ekku, dejjem fuq 1 fit 8 nofsu.
0: 5.
1: Aw xallieker!
0: Ajdilhom bonġur kbira tal-aħħarejja.
1: Good morning everyone, bonjour, bonjour.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imre Hell Bypass.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emery Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and

nafx inti ma jiena waħda minn dawk id-diski li nħossattin l-enerġija li jkolli bżonn speċjalment dal-għodu jekk inkun għadni qed niġef tiegħek f'daqgħu 38 il-minuta fi 18 il-grad Celsius naħseb tkun perfetta. Lighthouse Family di kienet lifted dal-erba fil-għodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Ikert Galja ngħid grazzi kbira lil Sean ukoll li batli fuq WhatsApp għalli mista' ġbin kemm hemm traffiku fl-akwati ta' strand ta' Sliema seħħ xi inċident kemm xejn ikraħ ukoll sfortunatament ta' traffiku ħafna ħafna karozzi tal-emerġenza. Nipprova nifhem x'eżatt x'qed jiġri u qed nara fil-fatt anke minn minn kamera stana jidher li strand direzzjoni lejn il-ponta ta' Tinje jidher li huwa letterament iġġamjat. Jiġifieri jekk kont beħsibek tgħaddi minn hemmhekk prova sib nara ta' rotta alternattiva jew inkellek qiegħed fit-traffiku tista' tispjegalna nara eżatt x'ġara. Ovvjament, ta' ma' melġi ta' kol, ħankun nistan informa l-komplement ta' barra. Endajnta ħan komplizom l-kumpanija, jennajnek t-ġiftijak dal-ħodu, baktar bħal din ta' George Ezra, għawni Budapest, bonġu.

0: Vanessa Williams, Save the Best for Last, t-twini għawna ufsu zewċ minuti għall-erba fil-ħodu.
1: Win with BayEasy 100.2.
0: Fidejja, par biljetti għal-kunċert li ħajsir mill-Malta Philharmonic Orchestra propju nhar il-ħadd il-ġej għal-waqt jumlhom jismu Voices of the Wind. Ħajsir ġewwa il-Grand Ballroom ta' Radisson Blu Resort ġewwa San Ġiljan. Ħajinkludi wkoll is-solista fuq il-flut Silvia. Għan prova najdu ta' Carredo, nispejt najdu ta' jaf il-waqt illi il-kondattur ħajkun il-maestro Luigi Pioviano. Jekk inti trid dawn il-par biljetti għandi bżonnok tibgħat li l-kelma win flimkien ma' ismek kunjomok u anki l-email address issa fuq WhatsApp fuq 9909102. Win ismek u kunjomok u email address fuq WhatsApp fuq 9909102. Għan abgħat li xi ħadd għanna uftit iħor, un teħdaw kil-par biljetti għal Voices of the Wind kunċertim tal-lam il-Malta Philharmonic Orchestra li ħajsir propju nhar il-ħadd il-ġej waqt jumlhom ġewwa l-Grand Ballroom fir-Radisson Blu Resort San Ġiljan. Ejja, win, ismek u kull jomok fuq WhatsApp 9909 1002 ibgħat li issa good luck!

Jek nżemmet dawk il-ħofra Maltin li huma fans ta' diski tal-80s minn jaf kemm kantajt magħha din. Ċal hekk naqra tiġi xtajlja. Giorgio Moore Order flimkien ma' Phil Oakley di kienet together in Electric Dreams waqt Bejzi Breakfast mi Ikert Galja llum l-erba' filgħodu fin-nofs tal-ġimgħa diġà incredibbli kemm qiegħed titir iż-żmien. Kemm irid ngħidlek dal-waqt jasal weekend ieħor.

0: Jek forsi qed ikka tista' tgħid karozza sejjer lejn id-direzzjoni ta' taslima mela isma' sewwa għaliex. Għalminhom ftit ieħor għalilek minn fejn għandek bżonn tgħaddi biex tevita naqra ta' traffiku mhux ħażin illi qiegħed jinġama' mod partikolari direzzjoni lejn taslima. Għandek id-dettalji kollha għal dalwaqt jiena. Kif niċċekkjaw naqra s-sitwazzjoni ta' traffiku għandi aktar ġejjin fosthom Richard Max u anke Kiala Set il-dat.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Garlia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. The long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
2: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Għadda tiġi rapportat ħafna traffiku, mod partikolari, intu sejjer minnaħa ta' Żejtun u tal-Barrani biex niftehmu direzzjoni lejn niżla tal-Addolorata, għal-Domorra letteralment ġamjata, Mar Samru bypass l-istess situazzjoni dal-Għodu u jibqa' sejjer San Sitra sa' Regional Road kollha. Sa' Pembro kider li għatem traffiku għal dal-Għodu prova jevita dawk l-akwati għalix letteralment ġamjata. Birkirkara bypass direzzjoni lejn Msida, rrapportati ħafna delays u koll u nixtieq ngħid grazzi kbira li Roberta De Battista li qalt li m'istax bin xem ta' traffiku intu ġej minnaħa tal-gżira direzzjoni lejn taslima. Diġa semmejni aktar kmieni fil-fatt seħ xi inċident ta' traffiku wkoll ma' strand biex niftehmu fejn ikun hemm il-ferries. Qed jinġama' ħafna traffiku hemmhekk, karozzi ġġamjati, choco block qed jippruvaw jgħaddu minn toroq alternattivi, ovvjament toroq alternattivi mhumiex toroq arterjali allura qed jinġama' aktar traffiku f'dawk l-akwati, prova sib naqra ta' rotta alternattiva għaliex hemm ħafna toroq magħluqin minħabba xi inċident ta' traffiku illi ser seħħ f'dawk l-akwati fil-fatt. Nissuġġejlek ukoll illi tevita l-akwati tal-ajruport għaliex qed jiġi rrapportat naqra ta' traffiku wkoll anke mdina Road ħall-Qormi u n-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi.

0: Nasib jibqa wieħed minn dawk il-films illi ma nixbaqgħet nara darba wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra. Mill-film The Greatest Showman kiela settle li kienet This Is Me.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Et nħossni ġeneruż dal-għodu għandi par biljetti oħra għal Voices of the Wind illi ħajkun qiegħed isir imtellem il-Malta Philharmonic Orchestra fil-fatt nhar il-ħadd illi ġej waqt jumlhom ġewwa The Grand Ballroom Radisson Blu Resort ġewwa San Ġiljan ħajkun qiegħed jinkludu wkoll fil-fatt is-solista fuq il-flaut Silvia Carredo flimkien mal-kondattur Maestro Luigi Piavano, naħseb qed naffiġlu naqra ismu bejnietna, ma dawk il-par biljetti jistgħu jkunu tiegħek jekk inti tridhom ovvjament. Nhar il-ħadd li ġej tista' tmur Voices of the Wind totalment b'xejn. Jekk tibgħat lill-kelma win flimkien ma' ismek ukoll jomok u anke l-email address issa fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Ejja, x'qed tistenna? 9909-1002 waħda ismek kun jomok mobile email address u l-kelma win fuq WhatsApp. In the meantime, għal fans tad-disk italjani, għawnu Eros Ramazzotti, bonġum.

Kelly Clarkson, no because of you, kif nersu aktar lejn il-weekend, edin fil-nofs tal-ġimma, diġa, ma nafx xekere l-dżajċ, u tal-weekend ħajkun reċitanti iktar minn weekend, zoħrajna l-inqasnajt li jaman ħabba l-fat li issa u koll nersu aktar lejn it-mim tal-Premier League Malti u koll 400 xaħat minnom ħajkun jgħat jirbaħ il-league fil-fat. Zewċ partik di li ħajsiru nar s-sibt li ġej bejn Floriana u l-Belt fil-imkien ma Hamrun u Marsaxlok li ħat intlabu koll aktar tard. Fil-axija nar s-sibt li ġej Rridu jaddu zewġ timijiet biex mbagħad jilagħbu l-finalissima u xi ħadd minn dawn l-erba' timijiet ikun iddikjarat ir-rebbieħ tal-Premier League Malti għal dan l-istaġun ukoll. Jien ovvjament bħal ma taf inżomm mal-belt tal-lura eċċitat ħafna minħabba l-partitissima derbi actually tal-weekend li ġej bejn Floriana u l-Belt Valletta.

Fi, Mercy, fuq Bizi, 100.2 Eclair, għall-erba fil-ħodu, din ħarġet fit-time tunnel tana tal-lum, is-sena 2008, u jien niftakar ġifir meta ħarġet ma kontx għad nismajta, però l-għolda bil smajta kont qed nirreħersja għal-modeling show, u kont nismaħħa kważi kullimkien diddiska li to a point I was so fed up of it, like, għax kullimkien show il-ħin kollu, ejdo uwa. Pero, nowadays li għadda zminek, like, naprezza, naqrizjiet, like, nimmaġina naħseb jiena kullħat kollu dik is-song li meta toħroġ tgħid, oh my god, mhux għax is-song tkun vera ħażina, pero tant tismaħħa, like, on every platform, f'kull event li ġust tinħaraq minna. Pero mbagħad kif jgħaddu żmien, you actually appreciated that much more, you know, to realize, okay, so that's where the hype is, and it's actually a good song. Di waħda minnhom għalija, which is yours. Ejħan komplu, take that.

Emily Sunday fuq Be Easy 100.2. Mela, in the meantime, mort naqras il-toilet malaj. U irrealizzajt ħares fil-mera li xari jisni xumimum. Ħatta for granted għax like dal-għodu vera tard, għajt minn ġus sodda, quasi literally. U ma tajċ kas xari għax jettadni kif namlu l-birax. It should be alright, jinħass okay, you know, jinħass zejtni wek, u jtnejlek ma tajċ kas. Kif rajt li nifsi fil-mera? Oh god, oh god. So, yeah, issa drajt naqbad nġib fil-każ brush miegħi, at least nibbrushja naqa' xari. Ġieli ġilek lek jekk inti mara speċjalment tgħid u le għadni kif għamil ċari saħda jkun okej. Allura you don't realize you take it for granted u mbagħad tispiċċa tħares lejk u tkun daqsxiex xarek. Jew jinbiss ma nafx jew għandi xari uncontrollable palissa. Oh, I don't know, insomma this case naħseb jien anke l-irġiel naħseb saru hekk. Ma nafx, ma nafx. Anyway, għan kompli fuq Bejzi 100.2 naqa' rent. Fuq xari, fuq it-tannisa. Madonna, holiday!

0: just close to you fuq Breezy 100.2. U hekk kif Mother's Day dal-waqt magħna nixtieq ngħid special special big thank you lill-ommi. Is-soltu dejjem ingergrilla x'għandha vizzju la jkun minn OCD hekk fit-tindif. U meta tiġi għandi għandha vizzju anke jkolli kollox eżatt għalija mhux kollox tajjeb u ħafna drabi tipprova taqlib li kollox ta' taħt fuq. Għalija, kollox ta' taħt fuq, għalija, qed tiżbarazza. In reality, vera jkun zbarazzat u forsi jkun iżjed organizzat, pero jien tagħmel l-affarijiet differenti minn fejn jkunu, allura jien ma nsib xejn, so jien għalija nifrikja. Pero illum irrid ngħidlek thank you kbira sa ftit il-ħin li għedt li illum laqas bistajt kaxxari qabel ma ħriġ mid-dar u rrealizzajt li xari u daqsix m'għandix brax. Pero ftakart li ommi kienet sabitli waħda minn daw il-karrier li tingħalaq brax u għamlet li fil-ġemp tal-basket u ġiet inhandi. So, yes, I owe you one, ma. Grazzi ħafna. Jaħ nkomplu fuq Bejzi 100.2 kif niġilura għandna doħoli.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.

departament ta' David Gray, Babylon, fuq Bazy 100.2 b'dik spiċċajna l-ewwel sija ta' program tagħna flimkien illum għall-erba' fil-ordu kif niġu lura ħnaddu għal si oħra ta' mużika u ma tik naqra l-aġġornament tat-temp hemm barra.

My Dreams fuq B-Easy 100.2 fil-verita. Di fakritni, infatti kontent nitkellem fuq ftit tal-ħin ilu oħti xie senti ilu xie actually made My Dreams come true għax tatni the biggest ever like birthday slash Christmas present għax jenna f-sizmin tal-mil-little birthday tijaj. Anyway, the biggest ever a surprise trip to Disneyland. U jina meta mort hemmhekk, you can imagine jiġifieri, I'm a Disney freak, and il-ħin kollu nibki u noxa bil-ferħ, oħti titħaq bija toħod li l-videos, obviously. Però there was one thing li kemm jien u kemm oħti, at one point, ċitajtna, iżjed ruħna, more than the actual park. In my case, because, you know, taħseb uġa dażew, fissajt met update nara daw il-papri kolla. Iżjed iġifieri bdejt nifraħ daw il-papri, qegħdin on a boat ride, jiena moħni fil-papri u nitma' l-papri flok inħares il fuq u nara l-attractions dik one. By mind you, ġifieri, I was actually very popular with the kids, għax meta rawni qed nitma' l-papri kollha ġejjin, kulħadd imbaġġi madwari u bdejt inqassam l-ikel u yeah, basically ġifieri I got surrounded by kids u aħna kollha nitma' l-papri. Però Oħti wkoll kellha xi ħaġa simili, so apparti li vera tnelli aħna ħadna gost bl-affarijiet ta' Disney, però kien hemm xi ħaġa li oħti iġġennet fuqha iżjed mill-attractions. U dik taf x'inhi? Jien naħseb jekk inti hom ħadd irrelata ħafna moħti ma' dal-każ. Is-saqqu. Oġoba ħafna is-saqqu tal-kamra ta' waħda mill-hotels tal-palk ta' ġol palk li sadat sa ħansitra ġifieri kull darba li konna ħanitlu norqdu. Kienet tiċċekkja tara is-size kemm moħxon id-ditta kollox ħaditlu anka ritratt minn ma nafx kemm il-position differenti biex tipprova tixtri dan is-saqqu għad-dar tagħha. Non so ma minn nistaqbija, għax jiena I got excited about duck, so hey.

0: Waħda minn tajju Rhythmix fuq BEZ 100.2 l-lum is-sitta ta' Mejju hija l-ġurnata tan-nurses kollha hemm barra. U it's something more special to my heart one ovvjament a few years ago kulħadd jaf x'kien hawn u minalla kienu daw in-nies ġifieri hats off għalikom kollha. Plus, I have a very special friend li palisa għada t-studja biex issir nurse. Fatta t-ġa għalt li għalli Kler, meta mbagħad tkun kbira naqra mhux ħażin hu sibek jiena. All right, hey, joqgħod, hey, joqgħod. Anyway, Joy, nsellimlek minn hawn, nawguralek the best għall-eżamijiet. Ejja, ħanarak tiggradwa. Proset ħafna nurses tax-xogħol tagħkom kollha l-kers kollhom barra. U għal daw kolla li huma bħal ħabibti li qegħdin tistudjaw biex isiru nurse. Keep up the good work, ejja. Have courage, don't give up. Kif niġu lura? Għandu waħda ta' Top Loader u Kim Carnes.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams. With the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams. With the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

0: John Paul Young fu Bejzi 100.2 mi ekler għall-erba bħalissa fil-ħodu ħe kważi mid-dissess afternoon. Anyway, midday, ħin il-lunch, and you know what that means, jiena ġifiri, jew ħanajt xi riċetta, jew ħanajt whatever it is li għandu x'jaqsam għalli kienu ħafna barra ħanqabadhom kodġ ġuħ. Infatt iltqajt mhux ħadd minnkom minn barra. And yet another one li ġi gergil li però fl-istessin jugost jisma. U tani riċetta u. So ħanej ta' dal-wad, għax naħseb jiena għam ħafna mbarra li jessaċ motan ċafu bi għadi, and I actually tried it. It's so good. Anyway, nejlek dal-wad, ibqem plus għandi iżet musical girl.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Iftaħ opportunitajiet ġodda ma' Fita. Aħna nipprovdu taħriġ u appoġġ biex ngħinu lill-persuni b'diżabilità jużaw it-teknoloġija. Żur vitamulta.com. Ċemplilna fuq 2276-8008. Vita, għal-ħadd lifek.
2: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
3: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew iċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
4: Family occasions and celebrations. Holy Communion at Devella. All-inclusive buffet. Limited spots. Book today.
5: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
6: Weather. With Sicilia Outlet Village, summer black days coming up this month.
0: Bħalissa it-temperatura qiegħda timmarka 21 grad Celsius l-ogħla li għandha titla' lumija dik ta' 23 u bil-lejl tinżel sa 16 grad Celsius. Naqa' żgħira rih mhux ħażin illum, forsa tinħievaja bej 4-5 u 5 anke għal 6. Però għall-inqas it-temp ġenerali huwa xemxi u b'nazzi night type of weather. Ankomplu ta' Huey Lewis and the News, the power of love.

George Michael fu VEZ 100.2 miej kler għall-erba ta' World of Senar il-lum l-erba World of Senar, mux ta' World of Senar mela, f-sita l-ħinilu bdejt nejn l-kaxista ħin il-lanċ u kienem xaħatem barra li għalli jismu nħu għos ħafna nisimak pero kol dabbel sammi li kilt għabadni ħafna ġuħ pero xorta nħu għos nisma il-reċetti u he actually gave me a sort of elevated recipe fuq il-froġa tiħaj, so meta jett li nukosam il-froġa, toġobna ekxie kultant vera kolli aptita, nħobna mela bil-kombif, un pat li laħħarna mela slices tal-ġobon tal-burgers nejdilom jena. U meta l-taqamie għalli, I have something li naħseb zgur ħatoġbok prova, ħatkun itjeb mill-li tamil-inti, etlu, aha, ok, enlighten me. So apparentament, il-froġa li jamel dan huwa bil-patata. So jaqbad patata jaxar normali, mbad jixred jaj, jisek jett tigrejtja il-ġobon, tiġi vera, vera rqiqa. Ħatħallata jisek jisun gridjent normali, ġivir mux jaxitlu ma matiċ. Tipo, s-sajara qabel muset t-tfaxħani, għalli li għalli xtant rqiqa li jissir mal-lowel. Allura flok eżempju titfa tista' titfa mushrooms whatever. Arenti però ħajkun parti minn wieħed mill-ingredienti tal-froġa, basically, so kif tixredja, just ħallata u timmixja l-bajt magħhom batara xi tħobb ingredienti u qed ngħidlek provajta vera ġiet tajba għalli għamlilha l-ġobon ukoll, għamiltha l-ġobon lejn l-aħħar. Mamma mia, wisq. Għalkemm jien naħseb jiena naqżet kaloriji, jiena naqżet carbs, bħalissa jkisni qed nipprova noqgħod attenta, però I promise you għat ma provajta. Thank you ħafna sallim lek minnaw Carmenu hi. Grazzi ħafna tal-li tismanju, grazzi u kwal li lek. Għaw jikun emmini ġifiri minnkom tidu tuni xie ricetta. Ma niddeja xtaj ġifiri, tabtuna għagħuħ li li for once ha. Tajjeb. Pointer Sisters!

Randy Crawford fuq BEZ 100.2. Nishtin fakrek li kull jum jibdeg il-ġurnata kert għalja fuq BEZ Breakfast mis-sitta ta' filgħodu l-qudiem fejbħallum ikollu mistieden lil-Joseph ta' Brillanti, dis-sena Brillanti Dance u dal-għodu ġifiri għadu kif għallu l-kert li intazlu s-sitt finalisti, pero il-finali ħa jintwera fl-10 ta' ġunju, so għandan 10 nistennew naqassu spons, so we'll see. U kif ukoll għal fetħu l-applikazzjonijiet għal Brillanti tas-sena li ġejja, ħajerġa' jkun fuq il-kant u ħajftħu anke ġifieri għaż-żgħar, so ħajkun hemm iżjed varjetà ħad id-darba. So fil-każ mur fuq is-sajts u social medias tagħhom biex tibbukja postok u tinsiex Brillanti fl-10 ta' ġunju il-finali u ovvjament, kert għalja kull jum fuq Bejzi Breakfast mis-sitta ta' falodu. Il-qoddim, set kafej! I saw the lamp

100.2 daw kienu in number one zet one. Allum bdejna b-9 to 5 minn għan Dolly Parton ħarġet fl-1980 kienet fil-numru jħed fil-Stati Uniti u fil-Kanada dak iż-żmien. Smajna wkoll il-Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart mill-1996 diska li kienet fil-numru jħed fil-Europa meta ħarġet. U fl-aħħar net kellna lil Duran Duran b'Hungry Like the Wolf mill-1982 li kienet fin-numru wieħed fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Number one that one say jirritornaw għada fis-sija ta' wara nofsinhar, pero għalissa din li tnejn li aħna nħobbuha jiena u inti hawnhija Alicia Keys għalissa. She's

għal erba' wara nofsinhar di kienet Gabrielle Brise fuq Easy 100.2. Ġiena naqbdu għajna inti fuq id-diski favoriti tagħna, diski favoriti minn ċertu artisti jew minn ċertu żmien jew id-diski favoriti tagħna anyway of all time tajjeb. Din li ġejja għalija hija waħda minn dawk, ġust hija waħda mid-diski favoriti tiegħi vera nitbissem meta nismaħħa u anti jew titnismaħħa issa miegħek. Ġifieri hawn huma The Temptations din.

Dakin, Danny Wilson, Mary's Prayer fuq Bayeezy 100.2 id-diska li miss illi se nisimgħu flimkien bħal dan iż-żmien sentejn ilu eżatt kont tismagħha kull imkien kif taqbad il-mobile għaliex fuq il-medja soċjali kienet qed tintuża f'kull tip ta' reel u reklam u filmat illi stajt issib. Din hija Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.

0: 1984 John Waite u Missing You fuq Bejzi 100.2 diska illi għal ftit ma kienitx fuq l-album No Breaks. Ġifiri dak iż-żmien John Waite kien ħajoħroġ l-album iżda ħass illi ma kellux diska illi seta tkun is-single tal-album. Long story short, eventualment, għandna l-Missing You. Ġifiri, grazzi John Waite. Għandna l-Craig David. Dal-waqt, ġifiri jitqemmek.
1: Min Braille Nuċċali sodda u poltruna għal-dar intelligenti għal kollox indipendenti. Vita toffri tamir speċjali biex tissaħħaħ l-indipendenza. Esplora rizorsi tagħna fuq vitamulta.com jew ċemplilna fuq 2276-8008. Vita, għal-ħadd ħlifi.
2: Malta, get ready. On the 16th of June, legends take the stage. Scorpions, live at the MFCC to Alley. From Wind of Change to Still Loving You to Rock You Like a Hurricane. One night, one unforgettable show. Tickets are on sale now from eventworks.mt. Scorpions in Malta, 16th of June.
3: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew iċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
4: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

Illa semmejna il-possibilità ta' midweek movie night l-ewwel jiena u inti. Tista' tara Pearl Harbor ukoll għaliex minn hemm ittieħdet minn hemm ittieħdet. Din hija diska mis-soundtrack ta' dak il-film Faith Hill u There You'll Be fuq Easy 100.2. Lan qed nitkellmu fuq il-film u television u pop culture ukoll. Din ukoll hija diska li tintuża ħafna speċjalment fil-comedies. Dawn huma Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Għad nikif semmejta l-weekend li għadda din id-diska White Snake u Here I Go Again fuq Bejzi 100.2 hija waħda minn dawk id-diski li ġenwinament in-nies, speċjalment li n-nies li huma ftit ikbar minni fl-età u jisek hekk taf inti tkun għandek qed tissirta fil-persuna f'kuntestek soċjali qed titkellmu fuq il-mużika dejjem suġġett sejf għalija dak tajjeb. U nsemmi lil din id-diska partikolari qishom jistaġbu n-nies li nisma' White Snake ukoll. Ija, nisma' White Snake u issa smajtu anka inti miegħi wkoll, insomma. Għandi lill-American Authors dal-waqt hemmhekk.
1: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile iprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: I train for the long days. The beach days. The stressful days. The everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.

Forever in Blue Jeans minant Neil Diamond fuq Bejzi 100.2. Kieku kellek tistaqsi li naħseb din hija diska vera underrated minant Neil Diamond. Għandha dik xi ħaġa tgħidli li għandha tkun iktar popolari milli hi din id-diska. Tal-inqas anki fost forsi minnu tampari u li ma tantx huwa daqshekk familjari mal-mużika tal-Neil Diamond. Imma somma x'naħseb jiena. Hawn huma Eternalist.

0: It's Bay Easy in the evenings. It's Malta's greatest hits that continue next. And it's going to be in the form of Patrice Rushen with Forget Me Not. Take that, a million love songs ahead of Late Night Love with 3 hours of the greatest love songs back to back tonight from 10 on Bay Easy next.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
3: I train for the long days. The beach days. The stressful days. The everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.